فتح بلاول محلہ پنجواں چھنت منگل ایک اوہنکار ستگر پرساد سلوک سندر سانت دیال پرب سرب سکھا ند پیو سکھ ساگر